0: مال د شارجه نه کالی راوړه
1: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته سنگلار شما
0: او هو پمینا بازار دوبئی کی د شارجه جولرز دکان دی چټه چی د دوبئی او د شارجه ټول ویرایټی موجود ده
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجه جولرز پرپرایټر زی برادرز فون 09382732 65
2: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk
3: वेलकम टू FM 94 ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम स्वाबी फ्रॉम 5 AM टू 1 AM